0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Гороскоп.
3: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
4: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
5: Овен.
4: Старайтесь не притримливаться своим хвилинным настроем. Вы можете резко захотеть чагосьці, але также хутка и передумать.
5: Целец.
4: Коли ваши пожадания не почули с первого раза, не соромитесь повторить.
5: Близняты.
4: Придется поступить со своими интересами, и худше за все вы сделаете это неохотно и вымушено. Правда, после все опынется не так уже и дренно.
5: Рак.
4: Усё, что трэба, зірнуць на знаёмае пад іншым вуглом, і вы зразумееце, што новае гэта добра забытае старае.
5: Леў.
4: Вы атрымаеце доказ таго, што мелі рацыю ў нейкім важным пытанні.
5: Дзева.
4: Старайцеся не вырашаць свае справы праз іншых людзей, вас могуць падвесці.
5: Шалі.
4: Вы зможаце ўладзіць нядаўняе непаразуменне і нават пасмяяцца над тым, што яшчэ ўчора вас хвалявала.
5: Скарпіён.
4: Будзе прыемна заняцца чымсьці такім, што вам забараняюць або тым, што было пад забаронай раней.
5: Стралец.
4: Настройцеся на пазітыўны лад. Верце ў сябе і ўсе цяжкасці пройдуць міма вас.
5: Казярог.
4: Словы, якія вы ўспрымаеце сур'ёзна, могуць у выніку апынуцца толькі следствам хвіліннага настрою.
5: Вадалей.
4: Хай вас не бянтэжыць раптам зніклы настрой, гэта толькі выдаткі стомленасці.
5: Рыбы.
4: Лепш не звяртацца да хлусні. Хітрасці, якія выдатна выбаўлялі вас раней, на гэты раз могуць не спрацаваць. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
3: Гараскоп. На радіо Магілёў.
2: Гараскоп.
6: Радіо Магілёў.

Наступаюць летнія канікулы, і гэта значыць, што можна ператварыць рэшткі навучальнага працэсу ў чысты хаос. Да гэтага і заклікае новы тренд са шматзначнай назвай «Дзень без рюкзака». Першапачаткова замежная традыцыя шчасна прыжылася ў нашых рэаліях і зараз штурмуе стужку рэкамендацый. Стваральнікі контенту здымаюць момант, калі іх аднакласнікі заходзяць у школу з чым заўгодна, толькі не з заплечнікам. У кагосьці гэта клетка для папугая, хтосьці ідзе са звычайнай скрынкай, а хтосьці і зусім прыходзіць на заняткі з чамаданам для далёкіх паездак. Усё для таго, каб паказаць, лета ўжо наступіла, час забыцца пра вучобу і адпачываць. І ўсё гэта пад трэк Pitbull Hotel Room Service.

0: Родженні не примусяць цябе чакаць.
1: Рак.
0: Не паддавайцеся імпульсам. Лепш вычакаць, чым дзейнічаць наўгад.
1: Леў.
0: Дазвольце сабе быць сабой без аглядкі на чужое меркаванне. Важна не тое, што думаеце іншыя, а тое, як вы сябе адчуваеце.
1: Дзева.
0: Вы можаце паддацца на ліслівасць, а ў выніку зрабіць тое, што зусім не збіраліся рабіць першапачаткова.
1: Шалі.
0: Зносіны з даўнімі знаёмымі дапамогуць вырашэнню цяперашніх пытанняў.
1: Скарпіён.
0: Не адступайцеся перад цяжкасцямі і працягвайце рэалізоўваць раней намечаныя планы.
1: Стралец.
0: Добрый день для заняткаў, які атрымліваюцца ў вас лёгка і не патрабуюць напружання розуму.
1: Казярог.
0: Не варта разлічваць толькі на сябе. Не саромецеся звяртацца да навакольных за дапамогай.
1: Вадалей.
0: Будзе няпроста вытрымаць напружаны тэмп дня. Не спрабуйце займацца ўсімі праблемамі адразу.
1: Рыб.
0: У выпадку цяжкасцяў зрабіце выгляд, што ўсё так і павінна было здарыцца. Як скажаце, так і будзе. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
2: Гараскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.